ano meleng kinin lela kinin lela ke ore o kumana na na si si ki wo na ke mvira ya o he kuno mo kumana ti tio hidu wena atu o tena man tera wo shelo wale lo o hanle ore wo thanla ni wana we o vila watana no hatana no pio komoni ni mte kon hada e lo me wo si selo wale lo na mahalon kala ma ko na kumana na mahala ti tio hidu wala na mahale na rimela ma hiku yala kama hani kini gera ke po talk wera kamura mpani mo ke mwinka kumana na mahala kina halawi ke mele diva diva ka heka he kumana na epa kina mroa waka te kakone ke kitu waka. Ela po te konte la, ela po te konte la, ela po te konte la, ela po te konte la. Atena apa ape na nsinki la apa ape na nsinki do ki diwa la diwa diwa diwa diwa. Uro alopana moriwe yo. Mare ni juli paswa mana bilu ni wone no hiyane. Rabala ka wumina halaya muhala mchireka mteko hatarati msambiki ni alotelo ya enarawa nyuwana. Halam pama.

0: Yes, so fanya nyumba ni ya pewe radha msamiki ni kana meomina ule mchitoni wila kwa sepali ya mbasi.
1: Radhi msambiki.
0: Mwono gaofi.
1: Argentinu.
0: Omu ya mu. Oma kivale.
1: Omu ya mu makivale.
0: Ah, kambi makivale wadha Argentinu.
1: Iyo nuo nambwana. Vangono vangono sope vubai.
0: Ah. Katika.
1: Kadere tuweni.
0: Koma ala wene.
1: Name iba dungu nusia mufanyi lila.
0: Mwini ya kudulapa.
1: Taramu ni vatere ni vangono.
2: Nota malele ni. Ego mi.
1: Nikana. Pere mna mudivina.
2: Se, iyo so ni mfuna nyomu ni kambure, muni kambure. Apale babali babure, muloge wapa kabakali.
1: Iyo verdadi notama alela.
2: Se.
1: No iwa vadidi dungu nofia mpunu pepila pepila.
2: Okay.
1: Kukaladabure iye ngaloga ii, dungu ito mbanao nufonya.
2: Okay, ta.
1: Entao dungu nonifera dao na maru dao, unziva bofasea, kazina makani. Iyo ni mfuna mwenye na mbuludulu, awaba ya nituorti, mdoke wa mgeba ufanyelela. Tawene.
2: Notama alela ni.
1: Obrigado.
0: Otama la Argentino, duale muyamo. Ona makivale na miwamudu mabadi Argentino. Kani vayeko tukala ni masikotene. Udima nijia mabasa. Yeah.

0: Mora Yesa bela ganyo ganyo vi nona kankoda tito wailo rumo chima bangono nona ngodu fia ila logena kulet kambe ni mulu vinzi na ninyo
1: ojambeze go luwala
0: ah ni yelo luwala
1: eh
0: bo pea kambe ni so ojambeze ge
1: bagi nada mio mabasa bo dizi bela mai kamba ini
0: Odu kane uli mtito ya madhari mwae, kaya miyo, loka mtito uli miye ni madhari mwae.
2: Peku miya, ukulu wala.
1: Na kumpele nyuo.
2: No tamale nani. Miyo so di mpuna, so miyo di. So di mpuna na mewa moza, ligara loge wila apa kavakale. Sina umeka di nkala diretu.
1: Marina, nada, nada. Kedaye na duwa wila kakale.
0: Mm-hmm.
1: Maba sa minoti da diretu. Hako la kala kamenana bai diretu, toko madu wege wenewa.
0: Mm-hmm.
1: Parodua wene omo eleo no yao, ya wene no kida mabasa geretu, wino boriposa ni nada wino wino iba jibo la geretu.
2: Tapo, nota malerani.
1: Epuri saatu etene no siwe jua na maibele wenyo, senti nenezo mnu wala gatu.
0: Se.
1: Akala mtu waango na yele, jibo mebayo no iwa wila pora jibwegi, etapu nile dai dai vya gora miyo dikose David, itie obure.
2: Okay, tapo, no tamale la nubriga.
1: Ah, porque jibo no muna gamutu.
2: No laga to, jibo so zizile o laga kaya wila o puja gana urua na gana ki inka.
1: So nyo vina munugo ochi delele wila mulabeke geretu, yelele muduni.
2: No tamale la nubriga.
1: Obrigado, yamba.
0: Ese. Ojambe yedhage uluwala wakawani wali. No nani kana vudha na vatado wila ni mtana linga fana na miwa mwadha. No nango malufia vina na miwae, tena fana loga na kuleti. Kambini, nyole wa mtito ni? Muluvi.
3: Nilu Arapozo na Soibare.
0: Arapozo... Bani?
3: Soibare.
0: Ebare?
3: Sisi.
0: No vayani kaka mwene mwye samloge na mangono. Nanga jigini ni mchitu kaya mwye kaya mwye mwye?
3: Nanga ni mwye mwye.
0: Odo. Odo. Ebare.
2: Soibare. Soibare.
3: Sisi mwene.
2: Ebare. Ebare entapule lini.
3: Ebare entapule la mutu ule ukole karaburi na mutu mkwae.
2: Oh.
3: Mutu ukole kala uvuta.
2: Okay. Tabo, agora ego mi soibar.
3: Nada, ego mi mio lokana mpeno muzikero.
2: Eyo kuno nilivo direto. So kanipona nyene muni kamure.
3: Okay, majero man wagar de servi jibo kuno vino fia direto.
2: Se, se.
3: Obule vina muzika bule ola obela moto bomba.
2: Se.
3: Ganyo vedi no laba kadin sakula. Dafuna wila mulugu memo ava ni guru. Mudoge vesongora kamu yelele mundu ni meju.
2: Nota malela.
3: Ante madivaisi tora wila kusamie noro waga jibo, badiga gona.
2: Onoona.
3: Dafuna wila mulugu meju muu, izi mujende na ende sentra wava genive.
2: Onoona. Nona.
3: Brigade.
2: Nota malela.
3: Yamba.
0: Yeah. Baito, nofuga na ebare. Nofuna wila nyangu wafuna loge vina kota koleti. Na miwe njene maride ni kufuga mchito. Nafuna wila nithena Miss Madhu Omaria kota koleti.

0: laba.
1: Belu wa ganyo ganyo vio ni bade mwye sa kuleti. Kuleti na mazo omari ya okuno nyumba ni ya pewa ya radi msambiki. Na wana nziwaga wila wana thawibu galaba. Ugata melodha na mise luisi le na wana dhina jamuri maa na mewe. Ni wai wana mewe nje ni wadidi. Enlagi ya ni, the ten logila na mewe na mozo mbe kuleti. Kuroma wa dhalo nyumba ni ya pewa ya radi msambiki. Dabu na hapa. Enlagi ya ni nga mwye sa.
2: Mwamedapu na logi, nona nga enlagi ya... Eji paramio enlagi ya tima nawe tima sabwa ya wila kao na me prikmeda funa na me wa moza ligara logi apa eji kikale eji kentao etena ligarle a logile wila
1: no segura direto
2: o no segura direto so nimfuna mulugo ayke bon lada o sei ke busogoro entao mio no tamale la badidi
1: dabu non pa kosogoro chini funa mujedele chini ufra ujedele ya kuleti na miselu ese de fune oda na kuno nyuma ya parents me
2: nga molo gela mio wi jibo noro jibo zilifa ka de empresa roleba zikwazi zilimu soroni fa soki ninga mikale lo nawe ate ke loanga dali ninga ba ankana makina awi ni oka jibo memu digelo kana we
1: kologe enchi madelo boda va ni kamio donila mwe diadret
2: mamu akuse
1: mwa kuno chima
2: kamio mwa kuno chima
1: baito Nyi wana mewa, mwye sodo, ni idha na batado, mwye samusta, gavodheo mkamiedha vangono la sogore. Aba nafuno mkwela kuletu ila vege na vangono vi, vina achiti ya vangono vi, wakana mtipodha, ila vina, belu ya ngini kirume ila mwana. Anifanya kuleta mikalo gani?
2: Kuleti omfanyia so na mikale loso wa numero ni.
1: Mchito gani ubona kuletu ila, aba animvuru wano vanene ila mkwele kuletu ya mwachiti ya vina.
2: Kuleti
1: onfanya. Kulevi wavite ya kazi wa ila kuletu kala wanadungo zingesi wazi wazi.
2: Everdad. Ate vina ninga muso anawe. Ninga muso adafuna ya wila. Ole vina unkana mabasa ya vina bangono para wila. Adi kwele so damu arezi podi semu waku. So para wila diziwe oku penu omakivali.
1: Umalo ziwe. Oku wale funa logoche bangono.
2: Ahe bangono.
1: Paro kule tuto kule sabao.
2: Kule sabao. Mwako toko ni
1: njida. Ngini kirumela mwano.
2: Ngini kinjomba. Ya, kirumela mwano.
1: Unifanya dhabi?
2: Unifanya dhabi? Unifanya mio numero 87-26-21-509.
1: Wili?
2: 87-26-21-509.
1: Mazo gwadila o Maria, mitala dhamalo ntoa?
2: Na mazo gwadila mio dafuna tamalele. Dafuna tamalele ofi okuno. Ina vina data malela gabine tene aniburuanile labo na dabono ivina data malela gabina anamuzi murdani mpoto etene digaloga anamuzi diloge
1: etene ya
2: kana msakula mtu nona okalo dapuna karapuna mduala mundimu watete mutu wadere to wadidi yeni ate wadi kosa odi kosa parawila di mukasanyela jibaye di mukasanyela so falta obabia falta obabia
1: baito meno tamala kuleti sabaya melo do kosa epadigia mabasa ya wesa nzamani obro bubwenyo no nadiga kala vina diswa mususele kuna lande na vi na afidhana na miwa balance vile wa zimbu do nyumbani apewa kama kadimeji ya wesa na zamani
2: ever that day ate bio vina dafina ya wila olo na jibai obe akalakae kantori nawe entao so na jibai pod basila wila mi difuna oriko selelo boyan chibani entao no sasa nyeza entao no kasa nyeza drone orme
1: funa bai no tamana nal na João Jota José Kuleti obe kota Kuleti no nadi mwesa ko sile padia mabasa wa sana zamani dabuno ni ya makama kai wala no tamana ni moteno ni furwa nile ni kale ma modan paka vina la bonina ma dimegi ya wesa na zamani mwana Domingos Alberto na Jaime Alferes no tamana ni wapita
3: Oye sana ozamani
4: Radio Msambika Zambezia Radio Msambika

0: Iyo vina dali shapa do kumene mo loga di kosta nsiva lani matala ma mtito urmo kule na miyo ali bobea. Bono iti magumi mulu vyani.
1: Bano iti
0: mulu vyani.
1: Iyo koro aluwala kunizana dala manuel Zambia.
0: Ah, show Zambia?
1: Eh.
0: Kanta kede so Zambia da viko aluwala wa dalo boda nwele dretu, peno.
1: Na da ukuno ja na da kudima katame ukuno ja nona ngadene da direto pero kamzini aradu msambiki
0: ukuno vina kalamaza nufia na mikalo dofanya na notama la vopita jijene nimelayo maskotene iyo nafuna nziwe tumangwa na labonti lendimua na msambikano tene wanubuili wanona jangara nyanganywe wa golu zaka bage nona msambikana kali mufuruni na vina kodwera mogoma wile sido tamaga na makubwa wa nloge na makunyo wa msoro wa gome the tene sima zikapadua ya makamaka ya chini fanyilo kosa msambikana wile sida zoi vasogoro mwye weye uramo vuguwa
1: msambikana ya afu nanga ilabu iji kale ja deretu wene kale deretu seki kana makatamio Iyo vani kali ni wade ugera tea vina iyo ninga ja azombo jao vani ni?
0: Si.
1: Nikali vya mudereto ni. Ito ujwa za kose ya waleja ninga kazi kose. So zikali vijo ilubu ya dereto ni vene inga hapa vibaliwe li vina atuwa ya labo niti neja nikali vijo ni mdogi vijo ya mpuru nija.
0: Aha.
1: Chafu na iyo papa.
0: Mwye uyewe uvugue?
1: Uyo uyewe uvugue uko. Ziyo bodo kose ya gayewe uko no. Ao kaiwa ni uko timbi na luko na dagafu na zazi uvugue wene.
0: Aha.
1: Se iyo nikali muidore tuni.
0: Pumani mao?
1: Se.
0: Lota mala niso Manuele?
1: Mnona ne.
0: No nada ene iyo nofia dere tumati yubu noko luwala?
1: Ye. Apa nga jamu li valuwala vene jawa. Musika vene valuwala janga vaya muli vene vo.
0: Apo vala bagushtu?
1: Pavala ba mestre sa gusto se se. Ninga ja ja kambi ninga ja da munonga ja ilveni ba.
0: Aha.
1: E
0: kala no tabala ni. Da ene da bito no na matanga ninga ba nyumu kane fri nyuvuro na ivodre uvria no na kala nelo uvria peno.
1: E pa mi ja ninye ju ju na italiada.
0: Ah.
1: Casamento prematuro po.
0: E yo te yo e yo nyu vore
1: e yo mala baba ja ni kota mala baba ai ma ja hotel wa gaja ngini ngini ja na muzika od ja ja od bela direct mai.
0: Aha.
1: Se
0: apo vina masiku manji kankala gama ambali ya vina biluwa nkamiye dhaa eso hotelo gana ima burupure akitikitane
1: maenada ama ambali ya vina na hawa akulutwa purke hawe neja anona ya mwano dukanati ufiwa za dija ne zoitu ne vinti anu kanati ukana ya vio goro na kinza anu ya unutelo ya makamaka vina na ama labbaya duwene
0: aha
1: ya brivenda na muzika unkosi ne mienyo jina intariada
0: se
1: kukosa kote ya deretu maezi miye jadi kakana masiki manji jisoki miye malabu abla jaka dikala watakulumari dikala ka mwede ni maniki jaya radu jaya diunguru wana jaya vahora agora jaya ngatabunuja jiri watakulumari jaya vina vina dizo dimiwe radu
0: agora nyoso Manuele to wile sida divugue dote ilu agana ima ya buruburu ninga wano gila nyo mkumbile nyo jungu jia zaulina taliada ya makamaka ya mfanya niloko sachine sida divugue
1: kanga iyo nja iyo ja nikose ja niloke dai inga iyo ja na mai baja nikose kizawe ni nikose kikose iyo odu okuno iwa ja ai odu ano iwa pa e baja o maruni wa e ka iwa wene bodi vena watako vena bodi wa gamu panga vena kani iwa dai
0: nde
1: eh
0: abwa por jitu ene ba por jitu ba ya ba por jitu
1: kose ya jije ne ja kose de jina italiano agora kana ko vavie maleje ni vamundo
0: atwa tano
1: mwana Ganela, mwana Gadarnia, mwana Ganeltoni, na mkwa ka porzutura ka huko kukala kwelesa Rashiti na mwase eneto na Verina na...
0: So Zambia?
1: Papa?
0: Apo nyo vina mamuye saa?
1: Apo mio vedi do
0: mnolo kawali. Kama todi bole, ora modi bole, mera muvuru wana Zambia, mera muvuru wana Zambia. Nikano esa na oza mani ukuno, nikano esa na oza mani. Zambia, kuna kafuno virao?
1: Apa malabu wabu ya mika dika la watakula apa majinereo za nawe no.
0: Eh.
1: Ana maiwa vina go.
0: Aroma tamide.
1: Aroma iwa dungu za kaja.
0: Za Manuele.
1: Aroma anu iwa vya mika dika luka. Dawene take zibu za kaja. Dati iwa na hata.
0: Nde.
1: Ah, dinelo dana. Dinelo dana. Baite,
0: karamo dana. Karamo dana Manuele. Mi ramo viri okuno. Ramo iwe ya vina. Ha?
1: Munona za emu kwa gabiki maza.
0: Aha.
1: Aba leo tena nama iwao tena na nyo vina mudi tambi ule mati uninga odu wene zama akeli malejira. Aka vene jujia itanyara odu kamutie munduri dae vina jifuna dimiwe. Rigate hapo.
0: Kaya juwene.